saa tatu niko kwa njia, yani barabarani salia na jisaidia. Ana haya ni tabia mbaya, jeze huni ungwana mambo kama haya. Sasa kufika bila kupita bila kulipwa, change kwa matatu.